0: When there's no more room in hell, the dead will dance on earth. Hear Draven's radio from the crypt.
1: Låt öppna tala. I stilla finner vägen in till det som gror och stianer däcker.